0: Dia tu tak ada kerja lain lah.
1: Memang.
2: Asyik nak cari Pak Pura.
0: Gerana lusuh pula.
1: Thanks,
2: eh, macam mana lah ni?
0: Pak Pura. Pura.